Libanos, quesumus domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduci, et peccata simul semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicies peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equal dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine nomi sunt dignis, ulien chest detectum eum, sed amtum di quervo, es in amico anima mea.

Líbranos, quaesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et de peccata simus semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicies peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equal dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, uli in gestitectum meum, sed amplum di verbo, es in amico anima mea.